0: خىزمىتى، نازارەت قىلىش، باشقۇرۇش، قانۇنىي جاۋابكارلىق قاتارلىق مەزمۇنلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. ئاپتونوم رايونلۇق خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن باش كاتىپى، ئاخبارات باياناتچىسى مەريەم ئىسمائىل تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: نىزامنىڭ تۈزۈلۈشى، ئىسسىقلىق بىلەن تەمىنلەشنى باشقۇرۇشنى ھۆكۈمەت بەلگىلىمىسى قاتلىمىدىن يەرلىك نىزام قاتلىمىغا كۆتۈرۈپ، ئىسسىقلىق بىلەن تەمىنلەش شېرىك پىلانى، قۇرۇلۇش، تىجارەت، مۇلازىمەت، پار ئىشلىتىش ھەمدە ئالاقىدار نازارەت قىلىش، باشقۇرۇش پائالىيەتلىرىنى قېلىپلاشتۇرۇشنى تېخىمۇ نوپۇزلۇق، تېخىمۇ مۇقىم قانۇن ئاساسى بىلەن تەمىنلىدى. بۇ قېتىمقى نىزام چىقىرىشتا مەسىلە يۆنىلىشتە چىڭ تۇرۇلۇپ، قاتتىق سوغۇق رايونلارنى ئىسسىقلىق بىلەن تەمىنلەشتىكى ئەمەلىي ئارزۇ تەلەپلەر تولۇق قوبۇل قىلىنىپ، ئۆي تېمپېراتۇرىسى ئۆلچىمىنى ئايدىڭلاشتۇرۇش، ھەق قايتۇرۇش مېخانىزمى ئورنىتىش، مۇلازىمەت ھەرىكىتىنى قېلىپلاشتۇرۇش قاتارلىق تەدبىرلەر ئارقىلىق ئاممىنىڭ ھال ئەھۋالى، ئارزۇ تەلىپى كونكرېت قانۇن تۈزۈمىگە ئايلاندۇرۇلدى. بۇ، ئىسسىقلىق بىلەن تەمىنلەش بازىرى تەرتىپىنى قېلىپلاشتۇرۇشقا پايدىلىق بولۇپ، ھۆكۈمەت ئىسسىقلىق بىلەن تەمىنلەش ئورۇنلىرى، پار ئىشلەتكۈچىلەر قاتارلىق ھەر قايسى تەرەپلەرنىڭ ھوقۇق مەنپەئەتى، مەجبۇرىيىتى ئايدىڭلاشتۇرۇلۇپ، ئىسسىقلىق بىلەن تەمىنلەش ساھەسى بىخەتەر، مۇقىم، يۇقىرى ئۈنۈملۈك، ئاقىل يۆنىلىشكە قاراپ تەرەققىي قىلىشقا يېتەكلەندى. نىزامدا ئاممىغا ئىللىقلىق يەتكۈزۈشنىڭ ئۆلچىمى، ھوقۇقىنى قوغداشنىڭ يولى، پار ئىشلىتىشنىڭ قائىدىسى بولۇش نىشانى چۆرىلىپ، مۇكەممەل ھوقۇق مەنپەئەت كاپالىتى سىستېمىسى بەرپا قىلىندى. ئاپتونوم رايونلۇق خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتى، قانۇنچىلىق خىزمىتى كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى يە جەنشۈن مۇنداق دېدى: ئۆلچەم ئۆستۈرۈلۈپ، 20 سېلسىيە گرادۇسلۇق قاتتىق تۆۋەنچەك بېكىتىلدى. ئىسسىقلىق بىلەن تەمىنلىگۈچى ئورۇنلار 24 سائەت ئىچىدە تېمپېراتۇرا ئۆلچۈشى ھەمدە تېمپېراتۇرا ئۆلچەشنى 3 سائەت 12-دىن 16-گىچە بولغان ۋاقىت بۆلىكىدە ئورۇنلاشتۇرماسلىقى، ۋاقىتنى تاللاپ تېمپېراتۇرا ئۆلچەشتىكى يوچۇقلارنى ئېتىشى، پار ئىشلەتكۈچىلەردىن باشقىچىلار سەۋەبىدىن ئۆي تېمپېراتۇرىسى 20 سېلسىيە گرادۇستىن تۆۋەن بولسا، كۈنلۈك ئۆلچەملىك ئىسسىنىش شەققى 50%-نى، 18 سېلسىيە گرادۇستىن تۆۋەن بولسا، كۈنلۈك ئۆلچەملىك ئىسسىنىش شەققىنى 100% قايتۇرۇش ياكى كېمەيتىش، پار ئىشلەتكۈچىلەرنىڭ ئۆز ھەرىكىتى سەۋەبىدىن ئۆي تېمپېراتۇرىسى ئۆلچەمگە يەتمىسە، پار ئىشلەتكۈچىلەر مۇناسىپ مەسئۇلىيەتنى ئۈستىگە ئېلىش ئالاھىدە بەلگىلىنىپ، قائىدىگە كىم بۇزغۇنچىلىق قىلسا، ئاقىۋەتنى شۇ ئۈستىگە ئېلىش قاتتىق چەكلىمىگە ئايلاندۇرۇلدى. ئاپتونوم رايونلۇق تۇرالغۇ ۋە شەھەر يېزا قۇرۇلۇشى نازارىتىنىڭ مۇئاۋىن نازىرى، بىرىنچى دەرىجىلىك كۆزەتكۈچى گاڭ مىڭجىيە مۇنۇلارنى بىلدۈردى: ئىسسىقلىق بىلەن تەمىنلەشنى پۈتۈن جەريانلىق دائىملاشقان نازارەت قىلىپ باشقۇرۇش، تىزگىنلەشنى كۈچەيتىپ، ئىسسىقلىق بىلەن تەمىنلەشنىڭ دەسلەپكى مەزگىلى، قەھرىتان سوغۇقتىكى يۇقىرى پەللە مەزگىلى، پارنى توختىتىشتىكى ئۆتكۈنچى مەزگىل قاتارلىق ئاچقۇچلۇق ۋاقىت بۆلەكلىرىگە چىڭ قادىلىپ، نۇقتىلىق ھالدا كونا ئولتۇراق رايون، چەت ياقا بۆلەك رايونلار قاتارلىق ئىسسىقلىق بىلەن تەمىنلەشتىكى ئاجىز رايونلارغا قارىتا چارلاپ تەكشۈرۈش، يوشۇرۇن زىيارەت قىلىشنى قانات يايدۇرىمىز. 12345 مەمۇرىي ئىشلار مۇلازىمىتى قىزىق لىنىيەسىگە تايىنىپ، ئارزۇ تەلەپلەرنى يېپىق قالقىسىمان بىر تەرەپ قىلىش مېخانىزمى ئورنىتىپ، ئاممىنىڭ ئىسسىقلىق بىلەن تەمىنلەشكە دائىر ئارزۇ تەلەپلىرىگە تېز ئىنكاس قايتۇرۇپ، يۇقىرى ئۈنۈمدە بېجىرىمىز. ساھەلەر بويىچە قانۇن ئىجرا قىلىش، نازارەت قىلىش تەلىپىنى قاتتىق ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئىسسىقلىق بىلەن تەمىنلەش ئۆلچەمگە يەتمەسلىك، تۈزىتىشنى ئەمەلىيلەشتۈرمەسلىك، مۇلازىمەت جايىدا بولماسلىق قاتارلىق مەسىلىلەرنى تۈزىتىشكە كەسكىن نەيدەكچىلىك قىلىپ، ئىسسىقلىق بىلەن تەمىنلەش كارخانىلىرىنى ئاساسىي گەۋدە مەسئۇلىيىتىنى چىڭىتىش ۋە پۇختىلاشقا مەجبۇرلايمىز.
1: ئىستانسىمىز مۇخبىرلىرى ۋاڭ لى، لىۋ جۆ خەۋەر قىلىدۇ: تارباغاتاي ۋىلايەتلىك مەمۇرىي مەھكىمە جۇڭگو خەلقئارا دۆلەت ھالقىغان شىركەتلەرنى ئىلگىرى سۈرۈش جەمئىيىتى بىرلىكتە باش بولۇپ ئۆتكۈزگەن 2026 يىللىق شىنجاڭ تارباغاتاي باختۇ مۇنبىرى تۈنۈگۈن باشلاندى. بۇ قېتىمقى مۇنبەردە ئېچىش، يۇغۇرۇش، ئورتاق پايدا ئېلىش، ئاسىيا ياۋروپا ئېچىۋېتىش يېڭى يولىنى بەرپا قىلىش باش تېما قىلىنىپ، دۆلەت ئىچى ۋە قازاقىستان، رۇسىيە قاتارلىق دۆلەتلەردىن كەلگەن 300 ئارتۇق كىشى قاتنىشىشقا جەلپ قىلىندى. مەخسۇس تېمىلىق سۆھبەت يىغىنى، ئۆزگىچە كەسىپلەر كۆرگەزمە رايونى شەكلىدە تارباغاتاي ۋىلايىتىنىڭ قانداق قىلىپ جۇڭگو قازاقىستان چېگرا ھالقىغان 3-نچى تۆمۈر يول قۇرۇلۇشىنى پۇرسەت بىلىپ، يول ئىقتىسادىنىڭ كەسىپ ئىقتىسادىغا قاراپ تىپ ئۆزگەرتىپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشىگە ھەقىقىي تۈرتكە بولغانلىقى چوڭقۇر مۇھاكىمە قىلىندى. Мұнбәр мәзгілі дә Тарбағатай влайты әм Шинжан Тарбағатай нұқтылық әчеш, әчвітеш сына

0: ئېغىر يۈكلۈك چوڭ پويىزدا توشۇش ئەندىيىسىدە بوخەي دېڭىز ئەتراپىدىكى پورتقا بىۋاسىتە يەتكۈزۈش ئىشقا ئاشۇرۇلدى. يېڭى يولنىڭ ئېچىلىشى توشۇش جەھەتتىكى ۋاقىت بوشلۇق تەننەرخىنى زور دەرىجىدە قىسقارتتى. ئىلگىرى شىنجاڭنىڭ كۆمۈرىنى سىرتقا توشۇشتىكى بېرىپ كېلىش ئومۇمىي مۇساپىسىگە 28 كۈن كېتەتتى. يېڭى لىنىيەدە قاتناش باشلانغاندىن كېيىن توشۇش ۋاقتى 10 كۈن ئەتراپىغا قىسقىراپ، سىرتقا توشۇش ئۈنۈمى زور دەرىجىدە ئۆستى. ھۆكۈمەت بىلەن كارخانىنىڭ چوڭقۇر ھەمكارلىقىنىڭ نەتىجىسى بولغان قۇمۇل شەھىرى كۆمۈر ئىشلەپچىقىرىش، توشۇش، سېتىش خىزمىتى مەخسۇس بەنى، گوۋۇيۈەن، جياۋجوۋ گۇرۇھى، تاڭشەن پورتى گۇرۇھىدىن ئىبارەت ئۈچ تەرەپ يىللىق مۇقىم توشۇش مىقدارى 5 مىليون توننىلىق ھەمكارلىق ئورناتتى. گوۋۇيۈەن، جياۋجوۋ، بېيجىڭ ئېنېرگىيە گۇرۇھى چەكلىك مەسئۇلىيەت شىركىتى سەنتاڭخۇ ۋوكزالىنىڭ نەق مەيدان مەسئۇلى ۋاڭ ۋېنيوڭ مۇنداق دېدى: نۆۋەتتە سەنتاڭخۇدىكى ئايلىق توشۇش مىقدارىمىز 80 مىڭ توننا ئەتراپىدا بولۇۋاتىدۇ. ھەر ئايدا 100 مىڭ توننا توشۇشنى نىشانلىدۇق. گوۋۇيۈەن، جياۋجوۋ شىركىتىمىز شىنجاڭنىڭ كۆمۈرىنى سىرتقا توشۇش يېڭى يولىنى سىجىل كېڭەيتىپ، باركۆلنىڭ ئەلا سۈپەتلىك كۆمۈرىنى مەملىكەتنىڭ ھەر قايسى جايلىرىغا توشۇيمىز.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: شىنجاڭدىكى تۇنجى ماشىنا ئادەم 9S مەركىزى 9 ئاينىڭ 16 كۈنى ئۈرۈمچى ئىقتىساد تېخنىكا تەرەققىيات رايونى تۇدۇنخابا رايونىدىكى تيانشان بۇلۇت ھېسابلاش كەسىپ بازىسىدا رەسمىي تىجارەت باشلىدى. ئاپتونوم رايوننىڭ سۈنئىي ئەقىل قوشۇلغان ھەرىكىتىدىكى بۇ نۇقتىلىق ئۈلگە تۈرى شىنجاڭنىڭ ماشىنا ئادەم كەسپىدىكى بىر پونكت شەكلىدىكى ئۇنىۋېرسال مۇلازىمەت ۋاسىتىسى بوشلۇقىنى تولدۇردى. مەركىزىي كۆرگەزمە زالىدا كۆرگەزمىگە قويۇلغان تۈرلۈك ئاقىل ماشىنا ئادەملەر كۆزگە ئالاھىدە چېلىقاتتى. كۆپچىلىك بۇ يەردە ئالدىنقى قاتاردىكى پەن تېخنىكا ئېلىپ كەلگەن يېڭىچە تۇيغۇنى يېقىن ئارىلىقتىن سىنىدى. ئۈرۈمچى شەھىرى ئاھالىسى شىنجاڭ كاڭ مۇنداق دېدى: بەك قالتىسكەن، نۇرغۇن قىزىقارلىق نەرسىلەر بىلەن ئۇچرىشىپ سىناپ نەزەر دائىرەم كېڭەيدى. ماشىنا ئادەم 9S مەركىزىدە ئاپتوموبىل 4S دۇكىنى ئەندىيىسىدىن ئۆرنەك ئېلىنىپ، سېتىش، زاپچاس، سېتىشتىن كېيىنكى مۇلازىمەت، ئۇچۇر جەھەتتە قايتما ئىنكاس قىلىش قاتارلىق مۇلازىمەتلەر بىر گەۋدە قىلىنغان ماشىنا ئادەم بىر پونكت شەكلىدىكى مۇلازىمەت سۇپىسى بەرپا قىلىندى. ماشىنا ئادەم 9S مەركىزىدە يەنە مەھسۇلات سېتىش، مۇلازىمەت قىلىشتىن ئىختىساسلىقلارنى يېتىشتۈرۈش، ئۆلچەم تۇرغۇزۇشقىچە بولغان جەرياندا ئىستېمالچىلارنىڭ ماشىنا ئادەم پۈتۈن مەنزىرىسى جەھەتتىكى ئىستېمال ۋە مۇلازىمەت ئېھتىياجىنى قاندۇرۇش ئىشقا ئاشۇرۇلدى. نۆۋەتتە بۇ مەركەزنىڭ بىرىنچى قارارلىق تۈرىدە 100 ئارتۇق ئاقىللاشقان قاتتىق دېتال ئۈسكۈنىسى ئورۇنلاشتۇرۇلدى. بۇ مەركەز يەنە دۆلەت ئىچىدىكى ئالدىنقى قاتاردىكى يەرلىك ماشىنا ئادەم كارخانىسىدىن 25 ۋە ئىككىنچى قېتىملىق ئېچىش كارخانىسى بىلەن ئىستراتېگىيەلىك ھەمكارلىق ئورناتتى. ئىككىنچى قارارلىق تۈرىنى 2027 يىلنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدا ئىشلىتىشكە كىرىشتۈرۈش پىلانلاندى. بۇ مەركەزگە مەبلەغ سالغۇچى تەرەپ شىنجاڭ ۋېيلەي شىدەي پەن تېخنىكا چەكلىك شىركىتىنىڭ باش مۇدىرى سۈن شوكۈن 9S مەركىزىدە تىجارەت باشلانغاندىن كېيىن ھەر يىلى 10 000 ئادەم قېتىمدىن ئارتۇق ئوتتۇرا باشلانغۇچ مەكتەپ ئوقۇغۇچىسىغا قارىتىلغان تەتقىقات ئۆگىنىش پائالىيىتى ئۆتكۈزۈش، ئاپتونوم رايون دەرىجىلىك ماشىنا ئادەم مۇسابىقىسىنى ئاز دېگەندە 3 مەيدان ئۆتكۈزۈش شارائىتى ھازىرلىنىدىغانلىقى، ئىشلەپچىقىرىش ئوقۇتۇشنى يۇغۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، يەرلىك ماشىنا ئادەم ئىختىساسلىقلىرىنى يېتىشتۈرۈش ۋە زاپاس ساقلاش ئۈچۈن شىخەنزە داشۆ قاتارلىق ئالىي مەكتەپلەر بىلەن مەكتەپ كارخانا ھەمكارلىقىنىڭ قانات يايدۇرۇلىدىغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: ئىككىنچى قارارلىق قۇرۇلۇش پۈتكەندىن كېيىن داڭلىق ئالىي مەكتەپ پەن تەتقىقات ئورۇنلىرى بىلەن بىرلىشىپ، شىنجاڭنىڭ بىر قىسىم خاس تۈۋرۈك كەسىپلىرىگە بىرلەشتۈرۈپ، ماشىنا ئادەملەرنىڭ ئىقتىدارىنى جارى قىلدۇرۇپ، بۇنى سانائەت ئىشلەپچىقىرىشى ۋە سودا مۇلازىمىتىدىن ئىبارەت كونكرېت مەنزىرە كۆرۈنۈشتە قوللىنىشنى قولغا كەلتۈرىمىز.
0: ئىستانسىمىز مۇخبىرى گاۋمىڭخۈي خەۋەر قىلىدۇ: ئۈرۈمچى شىنتوۋ توقۇمىچىلىق پەن تېخنىكا چەكلىك شىركىتىنىڭ پاختىچىلىق كەسپى پەن تېخنىكا ئۈلگە رايونىدىكى 1 000 000 ئۇرچۇقلۇق پاختا توقۇمىچىلىق تۈرى ئاساسىي گەۋدىسى نۆۋەتتە دەسلەپكى قەدەمدە شەكىللەندى. بۇ تۈردە بۇ يىل ئىچىدە قۇرۇلۇشنى تاماملاپ ئىشلىتىشكە تاپشۇرۇش پىلانلاندى. Ürümçi Şintov Toqumçılıq Pən Texniki Çəklik Şirkətinin paxtçılıq kəsbi pən texniki ülgə rayonudakı 1 milyon urçuqluq paxt toqumçılıq türü quruluş meydanında egiz qat götürüb durğan munarsıman krallar gayet zor biləklərini işqə salıb quruluş materiallarını esib quraşdırıb atqan bolsa, beton aralaşdırış maşinisi, quruluş avtomobili qatarlıq çoğun tipdəki maşin üskünlər toxtamay ötüşüb gürüldəb məşğulat qılıb atadı. Ürümçi Şintov Toqumçılıq Pən Texniki Çəklik Şirkətinin paxtçılıq kəsbi pən texniki ülgə rayonudakı 1 milyon urçuqluq paxt toqumçılıq türünün quruluş məsuli Xuango Xua müxbirgə mündəq dedi. Növətdə toqumçılıq sexi, tayyar məhsulatdan biri, təkşürüş, ölçəş mərkəzi qatarlıq asası gəvidlərini asası cəhətdən tutturduq. Birinci nomorluq işləb çıxırı seyxda 400 nartıq işçi, üskünə, turubu lengiyəsini ciddi quraşdırış bilən birlə, od öcürüş, hava tənşügüş, yuqru besimliq toq bilən təmirlə sistemisi, tövbən besimliq toq yetküzüş lengiyəsi, közütiş, tizgirləş, esiş qatarlıq məşğulatlarını qılıb atıdım. Bu türünü bu yıl işçidə tamamlap, şilçişki tapşırışını pilallıq.
1: Baylıqını amağı yetküzüb, azası qatlamdiki davalaş aparatlarını yitəkildi. Şanshi ölkəsindən Şinjanğa yardım gəlgən kadr, Bortala oblastlıq xalq doktorxanası partiya komitetinin muavin şujisi, doktorxana başlığı Zhu Jianfei mındaqdırı. 659 operasiyanı tamamladık. Bunun içində 4-ci dərəcəlik operasiya 20%-dən köprəkni yigiləb, Bortala oblastının davalaş cəhətdəki 9 türlük boşluğunu toldurduq. Şanshi ölkəsi bu yıl Şinjanğa yardım veriş noktalıq türüdən 110-ni yolğa qoyuş, tür arqılıq tərəqqiyatını ilgiri sürüb, xalq turmuşunu kapalətləndiriş və yaxşılaşını pilalladı. Şanshi ölkəsi Şinjanğa nişanlıq yardım veriş xizməti aldın qısab komandalıq ştabi şunun bilən birgə sodigər çakırışdiki udullaşdırış süpsana pahal bərpa qılıb, Şanshi karxallarını makalış məbləq selişqi cəlib qılıb, bir türküm kəsb türlərini arq-arqıdın əməliləşdirdi. Şanshi ölkəsi Şinjanğa nişanlıq yardım veriş xizməti aldın qısab komandalıq ştabının baş komandani, Bortala oblastlıq partiya komitetinin muavin şujisi Niu Zizhong mındaqdırı. Xalq turmuşudiki 10 əməli işini gəvdilik çın tutup, kəmtilikini toluqlap, aciz türlərini küçəytib, tərəqqiyatını ilgir sürüb, xalq turmuşuqı nəbiyyət güzüb, Şanshinin Şinjanğa yardım veriş xizməti də yeni nəticələrinin qolğı kəltürülüşüqə bütün küçümüz bilən türtkü bolımız.
0: Әмді Джонхуа мүлліті ортақ кәвдісі еңіне мұстәккемләйлі сәхіпіміз бойынша аңлытыш беріміз. Станысымыз қабірі. Қаравулхана, Чыңсулалысы тәсіз қылған Чигра райондығы әрбі мәмүрі әсліхә. Чапчалшы бә Абдуным Нағиясы бә Көкдала шәһәрдә азырғыча бір қадар мүккәммәл сақланған ішкі Қаравулхана қарабысы қат көтіріп тұрмақта. Bu, şu jaydiki armiya xalqının Chigra rayonunu muhafizat qilish, Chigranı mustahkamlashdiki ötmüşünü bayan qilib turdi. Abistir Qarabulxanisi, Bengtuan 4-ci shisi, Köktala shahri 67-ci tuan, 4-ci lien Dolanto kentining g'arbi shimoliga taxminan 6 km keladigan joyda bo'lib, janubdan shimolga uzunligi 34.4 metr, sharqdan g'arbga kengligi 31.6 metr keladi. Төт бұржекеде бұржеклік Рабақпа. Надам Қарабулқанысы, Чапчалшыбә Абдуным Нағиясы Надам кентінің жәнубыға 2 км келедіған жайда. Жәнубдың шымалғы ұзылықы тәхменен 35 метр, шәрқтің ғарыпкі кәңлікі тәхменен 46 метр, тамның егізлікі 2.18 метр. Төт бұржекеде бұржеклік Рабақпа. Чапчалшы бә Абдуным Нағиелік мәдәният ядыкарлықларыны башқұрыш орының сабық башлығы Әнсу, бұ ішкі Қарабулханының Гуаншуының 8-лі Джунгурусия Чигра пасылы иніқ бекітілгеннен кен Чигра бойығы селінған Қарабулханлар ішкәлдігіні тоныштырып мұндақ деді. Илгири асасқи тажавузчылардың мұдапия көріш үшін, шындақла башқыларының бұй ердің халғанчы өтішігі рухсат қылынмайдыған болғашқа адымзат аяқ басымған жайғы ясалған. Абыстыр Қарабулханыс білән Надам Қарабулханысы, әйіні вақытта иледіке төт еңнің бірі болған шіба еңі тұрышлық жай. Чыңсылалы сөкіміті 1764-лі. Шыңжиңдин йөткеген Шибэ миллетидин болган миңдин артык серкерди лашкер, уларнын айлы табасы болуп 5000дек адам гарипке карап меңип, Иле дарыясынын жанубий кыргыгыга жетип келген. Хамда өстөн чепип, деккандык кылгаш Карабул ханыны коддуган. Нөбетте Чапчыл наасында азыркыча

بەز بىر تويغۇلا سىزنى بىئارام قىلىدۇ. ياك سىزنى چەكسىز شادلىققا چۆمدۈرىدۇ. ھاياتلىق مۇساپىسىدە سىز كىملەردىن مىننەتدار بولدىڭىز؟ يەنى كىملەر سىزگە ئىلھام بېرىۋاتىدۇ؟ ئۇلارغا مىننەتدارلىقىڭىزنى بىلدۈرۈڭ. بېشىڭىزدىن ئۆتكەن شۇ ھېكايىلەرنى سۆزلەپ مىننەتدار كىشىلىرىڭىزگە رەھمەت ئېيتىۋېلىڭ. ئەمدە ئاڭلايدىغىنىڭلار قاتناش سەنئەت رادىيوسىنىڭ سىزگە رەھمەت ئېيتقۇم بار پروگراممىسى.

تۇرغان يۇلتۇزلارغا، سېخىي تەبىئەتكە ۋە بىزگە بىھېساب ئەجىرنى بېغىشلىغان مېھرىبان ئاتا-ئانىلىرىمىزغا ساڭا رەھمەت ئېيتىمەن دەيلى. سىزگە رەھمەت ئېيتقۇم بار.